Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boza, Türk'ü Fenani, Kule'ye, Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani, Kağsa'yı da Zeka'yı tıfayı. Tülli Peyti Fenani, Hubra Kalema'yı, Dıran'ı Hulü Fenani, Havamır Cana'yı, Sinyas'ı bir Fenabelek, Yaber Paşiyay'ı, Bingul'ı, Sübke, Latak İçiyay'ı. O Allah Zerre, Hulkut'a, Beşya, Şare ve Hama'yı, Şület ve Tehliya, Münakal İşi, Nehi, Nebun'ı, Surur'u, Sermay'ı, Amr'ı, Mesir, Dekzal, Beçen, Tehlis, Bir'i, Şenam'ı, Feyda abi. Seyir mükemmel şimdi hayat dünya hoş ama bazı o aslı kim geliyor kim dijinar. La la sen öte bir cihazı o aslı kim devran adı dünyayı. İzhada ne tehel ya mızılim zarna tehel tehel. Ah tehel ya huel tehel ya hel tehel ya makay. La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. از ویش بینی تو سر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی شرم دانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب ویش بینی دامش دارانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرداب بیرون تیلی ترقینا ملذاب بیرون تیلی تیسر شالی ما خشاد کردن بیرون تیلی بیشتر خونه داد کردن بیاقید شاد شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیشتر یا خشاد